mfweni mambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumumu kayoke sodi alumumu kayoke kantumini mfumunga niko oh. Kantumini mfumunga niko.